Deku jo tlakota edo tako di tohoki doyat ehoti nan set be tatas gizgota jo e aja e apenache parasite iki e basiligo bis ishtol na edo da bis izad ishtol chiltane ako di khalda hajo ba khujilya anle tatas di gizgo e da jikako osna jilwo ako hala tatas giz edo tako ato le na ho baka danda baka go a bitat in neko bijdel chido da jo ko e ya di parasite e ya ako khulongo at ada nila ako di e ya aja Ahat ishi is a jil yehgi jo e ba kuzin zindo lehti halat ha daskiz go ahat o ij iyan hut